Kad si žēdam, malu si spiješ. Kad si gladam, pitiš malu v kļūnu. Ak si žēļam dobre glāzbe, tu tie radio džūbaks.